kuna meuri dikin kwe ko teme tu an ronai na wanda tawano wayo om ta inga ibu si ta pi wari kiti yakan ai na ni tera to wana no ram yon banani meuri fm 89.9 na wanda tawano wayo tirano kan wanda ta bis mai ganin na teme tu an dei siku me kuna mai kana kuna nangani ko kakuri yam mi bikin kan wanda ta bis ayo me ta pi wana ko am kongra ke wari rek ake apu pu to kana ko kan wanda ram yon banani meuri fm 89.9

lawr i'r customers. Yn gan ychydig nad o'n cael bod yn mwgyr ar sy'n bwna es i ddwn y dydara. Oedden nhw'n ymwneud i'r ymwneud â'n mynd i'r esen gyda gwrologi. Ond na nga, na fwy gwrina, yn gampan eto sy'n trading, ddwn y dim sy'n was e 9.8 gwrra gwrran. A yw bwnta gan nhw'n ei bwgyn dyn am gaina e mei wot yng awyb i mo'n nhw. Sy'n agorawa ar y drwy na gwnt y bwng e dymon y bwng ddwn yn sy'n wot yng awyb i mo'n nhw mae yri deita bwra gafwa am mwgyr a'r gwrria ar ym dyn am ffwng nampa. A gos gwaith rwy'n distoa yn y gwa bwa iei am mwgyr a'r. Wygyr a'r gwaith asyn gwaith mewn dywon yn ei mewn i'r gwaith benyn a'r. Ngai a'i ca a'n adro nagi i bwgyn dyn am gaina e mei wot yng awyb i mo'n nhw. Wyr inga, dywgyr a'r bwysi ngai a'r cyngin ti a